0: Raspevana, strana balcana, cana.
1: Na širokom carskom drumu, što pre srca